0: А мені звучить смутно, що німці відпадли.
1: Направда?
0: Ну так.
1: Покаж пашпорт.
2: Ой-ей, пульсату!
0: Слухайте, то, що якщо говорить о мистерстві світа в лівці ножній, ну то діє, що німці відпадли в